Poštovani slušateljke i poštovani slušalci, slušate Bosansko-Hercegovički radio program koji se emiti putem talasa 3.30 multietničke radio stanice u Melbourne na frekvenciji FM 92,3 MHz. Srijeda je 17. juni 2026. godine. Ja sam Suada Suljić-Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji se radošću očekujete slušate naše emisije, srdačno selam i pozdravljam. Vjerujem da vas uz radio prijemnike u ovom momentu puno ima, pa želim vam prijatno slušanje svima. Nešto mislim, kada dođete u goste, ne znate čime će vas domaćini počastiti i nevažno je šta će da ponude, važno je druženje, to jeste zajedno da se bude. Pa odlučila sam i ja da u ovom danu ne serviram vam sve na dlanu. Bitno je da ste tu i imat će šta da se čuje, a lijepih muških nota svakako do vas je da putuje. Uglavnom, neka od prethodnih bude drugačija ova srijeda, znači ide emisija bez voznog reda. Uživajte.

0: i zadnji vlak kroz stanicu bi prošao.
1: Znam opet misliš na mene i to je...
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: Tri trostruki Z 92.3 FM.

pomaže Bog, braćo i sestre, želim vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate Srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietičkoj radiostanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Program se emituje na talasnoj dužini 92,3 FM. Danas je četvrtak, 18. jun 2026. godine.

0: čujemo da je mladima sve teže da pronađu srodnu dušu i stupe u vezu. Da li je zaista teže nego ranije ili se samo promenio način na koji stupamo u odnose? Da li je to što imamo veći izbor, nam otežava da se zadržimo u odnosu ili izaberemo? O svemu ovome razgovaramo sa našim gostom Dušanom Blagojevićem, autorom naloga Blago za dušu i psihoterapeutom pod supervizijom. Pomože Bog, hvala vam što govorite za Hram televiziju.
1: Bog pomogao, hvala na pozivu i zadovoljstvo je.
0: Kao što sam rekla i u uvodu, ovo je problem koji je sve češći, pa kako vi to tumačite? Da li se nešto promenilo od ranije i šta je zapravo problem? Zašto mladi ne mogu da stupe u veze? Ili teže im je?
1: Ili im je teže nego pre. Pa znate kako, ova današnja kultura, mnogo toga nam je donela što ranije nije bilo. Prva stvar, po tim mislim, taj paradoks izbora. Danas imamo mnogo više izbora nego ranije. Možemo da tako lako stupimo u kontakt sa mnogo više ljudi nego što su naše bake i deke mogle. I samim tim se u psihologiji, mi znamo da postoji taj paradoks izbora, da čovjek što više izbora ima, sve manju slobodu osjeća. To vi žene jako lepo znate. Ako imate samo dva para cipela, veoma vam je lako da odaberete. A ako biste imali 42 para cipela, otvorite taj ormar ili kako god se to zove i kažete nemam što da bučem. Slična je situacija i danas kada biramo partnere i pored toga imamo mnogo više očekivanja nego ranije. Danas nekako ulazimo i u vezi u brakove ne samo tražeći smisao kao naši stari, nego tražeći sreću. I očekujemo od te jedne osobe da zadovolji mnogo, mnogo nebrojeno više naših potreba. Ali ne samo potreba, nego i želja. A reći ću slobodno i prohteva. I onda negdje od svog partnera očekujemo da nam danas da nešto što nam je ranije davalo čitavo selo. Da bude i naš i vodoinstalater, i psihoterapeut, i finansijski savjetnik, i menadžer, i ljubavnik, i muž, i najbolji prijatelj. I nekako, ako sve to uzmemo u obzir, to je toliki teret za pleća svakoga od nas da to nijedan supermen, mislim da ne bi mogao da uspe. Tu bih tražio možda neki odgovor na ovo vaše lepo pitanje, zašto je danas mladima teže, a u sve to možemo da dodamo i to da današnji čovjek, nisam siguran koliko je dovoljno hrabar da upozna sebe, a po time mislim svoj unutrašnji svet i te emocije koje svako od nas ima. I onda nekako plašeći se toga šta možemo da osjetimo, plašeći se toga da nas neko povrediti može, mi pod nazivom standarda zapravo oko sebe dižemo zidove. Pa onda kažemo, nema nikoga ko je normalan, jel tako, nema nikoga za mene, a iza tih visokih standarda vrlo često se krije strah. Strah od odbacivanja, strah od povređivanja, strah od izdaje, strah od, pa sad vi završite rečenicu. Eto, nadam se da smo barem lepo uveli ovu temu danas.
0: Jesmo, kada govorimo o tom izobilju izbora, verovatno tu se ta pojavlja neka misao, možda postoji neko bolje, da li sam dovoljno dobro izabrao, da li je taj neko dovoljno lep, dovoljno situiran i sad sve.
1: Jeste, pa baš ste to lepo primetili. Negde i kada izaberemo, upravo zbog toga što postoji i dalje toliko opcija, uvek negde ako ne budemo oprezni, ostaje nam ta misao, pa šta ako tamo negde ima neko bolji. Ali zaboravljamo da čovjek nije mobilni telefon pa da čekamo novu seriju da izađe sljedeće godine i taj koji izađe sljedeće godine malo je drugačiji od ovog telefona koji smo imali ove godine. I onda nekako zaboravljamo da i pravoslavlje nas uči da mi ne treba da zasnijemo ljubav na tome da li će naići neko bolji, nego na tome da onaj kog smo izabrali pre svega naučimo da ga volimo i da je volimo i da shvatimo da je ljubav ne predstava za Instagram i društvene mreže, nego podvig. Podvig pre svega učenja da se žrtvujemo za ovog drugog i to je još jedan možda izazov koji nismo spomenuli na početku. Današnji čovjek malo hoće da se žrtvuje, još manje hoće da trpi. I onda negde kada idealizovano uđemo u taj podvig nad podvizima ljubavi, pomešamo realno sa iluzijom kada dođu prve razmirice i teškoće u bilo kojoj vezi. I onda gledajući i poredići se sa vezama naših drugara i drugarica na Instagramu koje su idealne i tako lepo filtrirane, editovane i uređene, mi pomislimo, jao, pa ovo je dokaz da sam ja pogrešila ili pogrešio kad sam izabrao partnera, jer vidi, oni tamo na Instagramu se ne svađaju. U hollywoodskim filmovima se retko kada svađaju, je li tako? Ovo je znak da treba da tražim na drugoj strani. A to je greška. To je možda poziv da treba da se radi upravo na toj vezi u kojoj smo.
0: Da, ja nekako primećujem u sve generacije kada neko pronađe, da kažem, normalnu i dobru osobu, kao da je nesiguran da li je to ta osoba i dalje kao traži nešto možda i više.
1: E pa jeste, to je veliki problem ne samo kada ulazimo u vezu, nego kada ulazimo u brakove. Negde meni je pomogla ta slika, i to vrlo često govorim ljudima, to što si ti ili to što si ti izabrao ili izabrala nekoga ne znači da možda neće biti neko privlačniji, situiraniji, na neki način drugačiji i bolji, hoće. Ali ti si izabrala tu luku i više ne gledaš ostale luke. Tu odlučuješ da gradiš svoj život. I to nas onda dovodi do još jedne slike kako bi trebalo posmatrati čitavu ljubav, odnosno brak, odnosno vezu i izbor partnera, sa kime ja mogu da zajedno sagradim nešto što će me dovesti u Carstvo nebesko. Zamisli sada da birate nekoga za jedan ozbiljan projekat, projekat spasenja sopstvene duše i duše tog nekoga. Na osnovu čega biste birali? Da li biste birali jao, pa da li je ona lepa ili zgodna, ili da li ja mogu da se oslonim na nju, da li mogu da je verujem, da li mogu da znam da će zajedno u ovome sa mnom biti narednih 20, 30, 40, 50 i 60 godina. E to onda baca potpuno drugačiju sliku na naš izbor. Ne kažem da je nebitno da je neko privlačan, ali to je samo jedna površinska, ona početna kategorija koja te privuče, a da li ćete zadržati? A šta je ono što zadržava? Pa naše vrijednosti, naše vrline. I to da li je neko dobar, da li u Boga veruje, što kaže stara jedna priča, kada je jedan stariji čovjek hteo da se ženi i zove svog kuma i pita kume, pronađi mi neku devojku za ženitbu. Pa kaže, kume, šta hoćeš? Ajde, ako mogu da te pitam, kakva bi žela da budeš? Kaže, ne zanima me ništa, samo da ume da se raduje i da u Boga veruje. Pa kakve su to vrijednosti, jel tako? To je ono što na kraju ostaje, što mladima nekako danas je jako teško da prihvate, upravo zbog toga što su bombardovani razno raznim stvarima preko interneta.
0: Da, upravo mislim da iz toga i proističe to, ne kao da si neodlučan, ali na primer, pa ne i da ima neko bolji. Ta neka nerealna očekivanja, neko misli sad na prvu će mi se taj neko dopasti, i to je to, mora na prvu da mi se dopadne, sad ako ima neki nedostatak koji se meni ne dopada, odmah ga odbije. Upravo i taj fizički izgled možda presuđuje.
1: Jeste, taj fizički izgled koji, opet da ponovimo, nije nevažan. Trebalo bi svako od nas da vodi računa o hramu svoje duše, to je naše telo. Ali ne treba naše telo da postane naš idol. Isto tako ne treba ni naš partner da postane naš idol. Ne samo da idealizujemo, nego čini mi se ponekad idolizujemo tog partnera, misleći da on sad treba da nas spasi od nas samih, što ne može niko sam Gospoda. Druga stvar, ovo što ste pomenuli, jako je važno. Vrlo često kada biramo partnera, polazimo od toga da previše gledamo u njega ili u nju, tražeći tamo neku ili nekoga savršenog. Kako ja sada da prepoznam da je on pravi za mene ili savršen za mene? Nisam siguran koliko tu gađamo u centar. Treba da se vodimo rečima sveštenika Ilije Šugajeva kad su ga pitali mladi, pošto je dosta često pričao sa mladima. Kaže, nemoj ti da se pitaš da li je ona prava za tebe, pita se jesi li ti pravi za nju. Kako da ti naučiš da voliš nju, jer ako ti budeš pravi za nju, čak i sa teškom ženom bit će ti dobro. A ako nisi pravi da imaš najbolju, ona te neće moći podneti. E to je nešto što bih ja volio da svako od nas malo okrene taj prstić ka sebi i da kaže, čekaj, kakav sam to ja? U kojim sve oblastima treba da uzrastam i jesam li naučio da volim? A negdje isto bi trebalo da se zapitamo, pogotovo mlade žene, i ovo ne mislim sa osuđivanjem, nego pričam kroz ljubav, da li hoćete da budete predmet stimulacije muške mašte i tih vrsti očekivanja, ili hoćete da postanete predmet ljubavi i privlačnosti u onom pravom smislu reči. E to bi onda nekako trebalo da isto stavi akcenat na to šta se plasira u prvi plan, pogotovo na društvenim mrežama. Jer vrlo često mi dolaze devojke zbunjene. Zašto muškarci reaguju na određeni, ne tako njima poželjan način na njih u vidu seksualnog pristupa, a s druge strane one baš tu svoju stranu stavljaju u prvi plan. E zato kažem, treba da se potrudimo da budemo predmet ljubavi, a ne samo predmet požude. I od nas zavisi sa kojim nastrojenjem srca postavljamo sve što postavljamo na društvene mreže. Namerno se fokusiram na društvene mreže jer znam koliko smo svi na njima i one nam nekako tako nečujno menjaju percepciju sveta, ne shvatajući da ne postoje idealni ljudi, postoje realni ljudi. Na nama je da naučimo kako tog realnog, tog stvarnog preko puta sebe istinski da volimo.
0: Da, upravo tako, kada govorimo o tim društvenim mrežama, tu su nekako dva glavna problema. Prvi je taj veliki izbor i možda i to neko nepoverenje, ne znam, često se prati ko koga prati, ko šta lajkuje i tako dalje. A drugi problem je taj predstavljanje idealnog života, idealne porodice, idealni poslovi, odnosi i tako dalje.
1: Jeste, pa sad ste pogodili u osinje gnezdo, što se kaže. Vrlo često i to nepoverenje zna da naruši odnose i tu opet govorimo o tome na kakvim temeljima mi gradimo vezu. I koliko je neko spreman da kada odluči da se usidri u toj luci, jel tako, koju je izabrao, da prestane da gleda ostale. Da odluči, ja sam sada ovde, neću da budem jednom nogom u slobodnom životu opipavajući ko tu tamo još može da bude potencijalni, a drugom nogom u ovoj nazovi vezi, nego hoću potpuno da se posvetim tu gde jesam. Zašto je to dobro, Marija, na primjer? Zato što onda, kada se posvetimo nekome potpuno, upoznali smo nekoga, odlučili smo, sad hoću da probam sa tim nekim, mi kada se posvetimo potpuno, pre svega mnogo manje vremena gubimo. Paradoksalno. Zašto? Zato što ako ja sa obema očima gledam svoju partnerku i totalno sam prisutan, fokusiran u toj vezi, mnogo ću ranije da saznam da li je ona istim tim pristupom ušla u tu vezu. Da li ona možda hoće da bude ekskluzivna ili neće da bude ekskluzivna. Manje ću se pitati drugo, manje ću se kajati. Znate, ono, vi kad date sve, i kad ste tu, i kad ste prisutni, pa i desi se nešto nepredviđeno, jer ljubav je rizik. Nema, pa čak i naša veza sa Gospodom je uvek živa, uvek rizična. Ne možemo mi ni Gospoda da spakujemo u džepić, da kažem, ja sam sada spakovao Gospoda, ovde sam sa Hristom, pijem kafu svakoga dana i ja znam da će on to meni završiti. Pa ne znam, moram da se trudim, jel tako? E isto tako i u našim međusobnim odnosima, kad se potpuno posvetimo i kad potpuno damo sve od sebe, nećemo se kajati na kraju, jer znam, dao sam i možda nije samo do mene. Je li ima smisla ovo što govorim?
0: Upravo tako, naravno da ima. I kada govorimo o kriterijumima, da li su oni danas postali stroži i koliko su oni realni?
1: Pa to smo malo dotakli. Imamo dosta kriterijuma, imamo mnogo nerealnih očekivanja i kriterijuma, imamo mnogo pogrešnih, Marija, uverenja kad je ljubav u pitanju. Recimo, jedno od uverenja jeste to da ako me neko voli, ako ja nekoga volim, neću morati s njim da pričam. On će da zna svaku moju pomisao. Drugo uverenje je što je veća ljubomora, to je veća ljubav. Treće uverenje je samo jednom se voli i tako dalje. To su sve stvari koje nam mogu jako pogoršati, da kažem, ljubavni život. Pored toga imamo dosta kriterijuma upravo zbog toga što se možda i plašimo. Ovako imam, kako bih rekao, alibi, pa nema nikoga dovoljno dobrog za mene. Zato što ja tražim nekog tamo idealnog i to mi daje, jel tako, izgovor da nastavim da tražim. A zapravo sam ja jako usamljen i plašim se da se povežem sa nekim. Sad tu možemo da pričamo zašto se neko plaši, to su neke rane koje su uglavnom nastale u mladosti ili u detinjstvu i onda mi smo počeli i na samu ljubav da posmatramo kao na nešto opasno. Jel tako, ako nas neko nije volio na pravi način. Ali to ne bi trebalo da bude izgovor, ako to osvestimo, trebalo bi da postanemo, da uđemo u taj prostor naše odgovornosti, da kažemo, na ovome ću da radim, ovo ću da popravim i na prvom mestu naučit ću sebe da volim. I prestaću da u drugima tražim ono što ni samom sebi nisam dao. I to će nam mnogo drugačije obojiti čitavu predstavu ljubavi.
0: Da, danas se to često propagira, mi sve zaslužujemo, sve nama pripada i tako dalje. Da li smatrate da trebamo da snizimo možda svoje kriterijume ako vidimo da nam ne ide ili kako da ih držimo tako nekako realnim?
1: Ovo je jako lepo pitanje. Jeste, to je ta moderna kako bih rekao, i psihologija samopomoći me se nekako uverila, ti si Bog, ti sve zaslužuješ, sve tebi, ti ne treba da se trudiš nikog koga neka se svi drugi polome oko tebe. Pa to je neki egocentrični pristup životu, a da bi i brak i veza živeli, ego mora da umre. Taj ego, to je ono što je Sveti Pajsije Svetogorac govorio, kaže, tragedija zapadnog čoveka je to što aj piše velikim slovom. Mi to svoje ja smo dosta povećali i negde ne vodimo računa onome koje je preko puta nas, misleći da smo mi savršeni i Bogom dani. I onda nekako postavimo se u tu udobnu, na to udobno mesto da ja tražim drugima mane. Ako tako nastavim, nisam siguran da ću ikada pronaći ikoga, jer ne postoje savršeni ljudi. I to jeste zapravo poziv ka moje zrelosti, da upoznam sebe. Kad upoznam sebe, pre svega ću da shvatim koliko sam grešan. To će možda da me navede da se pokajam, to će možda da me navede, budući svjestan sobstvenih mana, pa ne mogu od drugoga da zahtevam ono što sam ne mogu da ispunim. Pa ajde možda to što mi nekad standard bio ovde, da spustim barem ovde u visini mojih očiju. Onda ću možda moći da se otvorim prema drugome, pa da onda shvatim toliko šta je meni zapravo zaista važno, presudno za dobru vezu. Da li je to nečiji izgled, da li je to nečiji status ili materijalno bogatstvo, ili su to neke nepropadljive, neprolazne vrednosti. Što kažu, ne znam gde sam to pročitao, mnogo mi se dopalo. Kaže, gledaš muškarca, gledaš momka i sad vidiš da je lep. Dobro, to je jedna nula. Vidiš da je bogat. Dobro, to je druga nula. Vidiš da je popularan na društvenim mrežama, ima mnogo lajkova. Dobro, to je treća nula. Ali kaže, ako nema jedinice, to je da je dobar čovek, sve ovo ostalo ostaju nule. A ako ima tu jedinicu, onda se sa svakom nulom uvećava njegova vrednost. E to možda može da nam pomogne da bolje izaberemo. Da li smo dobri? A ne možemo da budemo dobri ako tu dobrotu iz jedinog izvora, apsolutne dobrote i ljubavi, mi svakodnevno ne crpimo. I to je onda dolazimo do onog saveta, mislim da je to starac tada rekao, ili se njemu pripisuje, kaže, žene, dajte svoje srce Gospodu, a on će ga dati pravome čoveku. Jer ako onda muškarac hoće da vas pronađe, mora da dođe do Gospoda. I to je opet jako lep savjet za uspešne veze, a još bolje, još važnije, uspešne brakove.
0: Kada govorimo o tome kako da upoznamo sebe, koji su vaši savjeti? Nešto da obratimo pažnje.
1: Pa eto, ajde da ako pričam već o ljubavi, nažalost, mnogi od nas su imali dosta neuspešnih veza. I nažalost, vrlo često posle te jedne neuspešne veze mi vrlo brzo uđemo u novu. I onda ne shvatamo da se zapravo menjaju samo imena i fizionomije, a da smo sve vreme sa istim partnerom u smislu karaktera, u smislu ličnosti. E onda možda shvatiti da ne idemo iz veze u vezu tako brzo, iz kreveta u krevet tako brzo, nego da ako jedna veza nije uspela, da se malo zaustavimo, da se zapitamo zašto nije uspela. Kažu ruski dobri i pravoslavni psiholozi, psihoterapeuti, da posle svake značajne veze čovjek treba da bude sam, znate koliko, Marija? Ne mjesec dana, ne dva mjeseca, godinu dana. Godinu dana da bude sam i da radi na tome da shvati zašto ta veza značajna nije uspela. Da vidi koliko je tu njegovo, koliko tu nije njegovo. A negde mi znamo da i za svađu, i za ples, i za rat, i za ljubav potrebno je dvoje. Tako da ne mogu ja samo da krivim moju bivšu partnerku za neke stvari, jer sam u svim tim stvarima učestvovao ja. E ako budemo malo tako zaustavili se, zavirili u sebe, shvatit ćemo mnogo, upoznat ćemo sebe, a to bi trebalo po rečima starca Pajsija Svetogorca Svetog da nas dovede do, znači samo poznanje bi trebalo da dovede do pokajanja. Ja ću time da shvatim da zaista nisam savršen, da sam grešan i tekako, ali da ispred mene Gospod koji me voli. Ne smemo zaboravimo grčku reč za pokajanje, harmolipi, radosna tuga. To je ta radost, odnosno tuga, shvatanje sobstvene grešnosti i promašaja, ali i radost, jer ispred mene stoji Bog koji me voli i prihvata i tako grešnog. I onda me to nekako, Marija, daje mi potpuno drugačiji stav. I kada upoznajem ljude, Nekako nema te moje arogantne nadmenosti, tog procenjivačkog pogleda ko je za mene pravi, nego ja pokušam šta? Da se povežem, da se upoznam, da upoznam drugu dušu spram mene i time izlazim iz ove kulture konzumerizma gde smo, da jedni druge samo koristimo da zadovoljimo neke pa, površne potrebe, jel tako, i prohteve, i onda počinjemo da se povezujemo zaista.
2: We hired a big media agency.
1: I kada upoznajem ljude, nekako nema te moje arogantne nadmenosti, tog procenjivačkog pogleda ko je za mene pravi, nego ja pokušam šta? Da se povežem, da se upoznam, da upoznam drugu dušu spram mene i time izlazim iz ove kulture konzumerizma gde smo, da jedni drugi

0: imamo i društveno, vrlo često se mladi prebrzo izoluju, pa se viđaju po nekim tamnim mestima, po kolima, umesto da se viđaju u društvenim, u socijalnim okruženjima. Zašto? Jer vrlo ćeš lako, mnogo ćeš lakše da vidiš ko je kakvog karaktera, recimo kada ga posmatraš u kafiću, kako se ophodi prema konobaru, prema nekom zaposlenom od koga mu ništa ne zavisi. Pa ćeš tu da vidiš koliko je neko bahat ili koliko je smiren i koliko je dobar. Pa ćeš onda da vidiš kako se ponaša prema svojim prijateljima. Mnogo često i muškarci kažu, mene je ona mnogo razočarala, zašto? Pa eto, kod mene je pričala loše ovoj prijateljici, a onda je nastavila s njom da se druži. Znači, to već pokazuje neku karakternu osobinu, naravno to nije ništa što ne može se otkloni, ali može se priča o tome. E, u tom smislu prići nekome slušati kako neko govori i razgovara i ponaša se prema svojim bližnjima. Prema majici, ocu, sestri, bratu, zašto? Zato što ćeš sutra ti njemu da budeš taj bližnji. Pa ako se prema njima loše ponaša sada, a prema tebi najlepša jer hoće da te zavede, ali tako, već je to malo da ti pomogne da ga bolje poznaš.
1: Mi se približavamo kraju emisije i samo još jedno pitanje. Da li srodna duša zaista postoji ili se ona gradi kroz odnos?
0: Ja, Marija, najskuplje pitanje na kraju. Ajde ovako, sjećaš se da smo pričali na početku o graditeljima. Ja verujem da se dešava neka vrsta prepoznavanja kada se neko upozna. Mogu da se duše prepoznaju u smislu, ej, sa njim ili sa njom osjećam da mi je lakše da pričam. Osjećam da me istinski sluša. Osjećam da mu je ili da je važno to što pričam, je li tako? To je već prvi dobar znak. Ali ta srodnost se razvija trudom i radom, upoznavanjem. Kao kada zajedno sagradite kuću i ta kuća je na početku nova i prelepa, ali nekako još uvijek nije vaša. A kada je upoznate, kada se pojave prve pukotine na zidovima, volite svaku tu pukotinu. Iako ta kuća više nije savršena, ona je vaša i vi ste se srodili sa njom. Kako? Životom u toj kući. E tako bi trebalo posmatrati i koncept srodne duše, ne očekivati to, ja ću sad nju i njega da upoznam i to je to, ima da mi se odseku noge i mi ćemo da se prepoznamo i upoznamo i više ne treba da radimo. Ja se zato bojim tog koncepta srodne duše jer nekako ljude navodi na lenjost, da desit će se to, ona je moja srodna duša i sad ja sam nju spakovao i više ne moram da se trudim. Ne, na srodnosti se radi. Na ljubavi se radi. Ljubav je mnogo više glagol, a mnogo manje imenica.
1: Pa da, i vrlo često samo još to za kraj. Ljudi kao kažu to odmah kao znaš. A da li stvarno može odmah da se zna ili...
0: Pa kako da zna, mislim, ne znam. Vrlo često mi žene i to... to je sad opet novo pitanje. Koliko smo mi zreli, bez obzira koliko godina imamo. Žene u kako bih rekao, ozbiljnijim godinama, mi kažu, jao, Dušane, mi smo počeli da se dopisujemo, on mene voli. Rekao, koliko se vi dopisujete? Kaže, 2-3 mjeseca. Jeste se vidjeli? Nismo. Kako možete voliti? Pa, rekao, jel zna na kojoj strani krevete spravaš, jel zna koju boju voliš, jel zna kakvu kafu piješ? Ne možeš da voliš nekoga ako ga ne upoznaš. E, to je ono što je opasnost. Znači, mi moramo da upoznamo nekoga, moramo da radimo na nekome, odnosno sa nekim, da bi ga zavoleli.
1: Hvala puno što ste bili moj gost. Ja sam sigurna da će ovi dragoceni savjeti koristiti našim gledalcima.
0: Hvala vama na pozivu i kad god budete imali ideju za neku sličnu emisiju, slobodno pozovite, doći ću.
1: Naravno.

Poštovani slušaoci, program ćemo dalje nastaviti sa prilogom Durbin, prvi srpski internet pretraživač posvećen očuvanju ćirilice. Samo trenutak, evo mislim sad je bolje. Dejan Ilić, autor portala Durbin, predstavio je prvi srpski internet pretraživač koji je primarno fokusira na očuvanje i promociju ćirilice u digitalnom svetu. Durbin trenutno indeksira preko 165.000 sajtova na domaćim domenima, omogućavajući korisnicima da pretražuju sadržaj na oba pisma, dok se rezultati i korisnički interfejs prikazuju isključivo na ćirilici. Polazna osnova je bila pre svega očuvanje ćirilice, a pošto sam elektrotehnički inženjer po struci i bavim se informacionim tehnologijama, pa tema mi je izuzetno bliska i onda sam se odlučio da pokušam da napravim ćirilički pretraživač i internet pretraživač koji je za sve sajtove na srpskom jeziku, kaže Dejan Ilić, tvorac pretraživača Durbin. Trenutno je na Durbinu popisano preko 165.000 sajtova na .rs i .srb domenima i to je otprilike 1,3 miliona stranica koje pripadaju tim sajtovima. I rezultati pretrage ne zavise od toga da li ste kucali ćirilicom ili latinicom, jer Durbin ravnopravno tretira oba pisma. Rezultati pretrage zavise samo od vrednosti sadržaja sajta u odnosu na tekst pretrage, navodi Ilić. Također, rezultati se prikazuju na ćirilici kao dodatni vid podsticanja upotrebe ćirilice. I sam interfejs, znači ta osnovna forma gde se unosi pretraga i ostale stranice, napisane su na ćirilici, ističe Ilić. Upozorava i da je nalet latinice velikih, odnosno da se latinica mnogo više koristi. Što se tiče tehnologije, upravo nam sada ide na ruku da se ćirilica koristi, jer je uprkos uvreženom mišljenju pismo izuzetno pogodno za internet pretragu. Čak je bolja od latinice i to po nekoliko parametara. Ćirilica je jednoznačna, znači jedan glas je jedno slovo, nemamo recimo kombinacija dva znaka da bi imali glas, objašnjava tvorac ćiriličnog pretraživača. Što se statistike tiče, trenutno 10% sajtova na srpskom internetu koriste ćirilicu većinski. Za razliku od 90. i 2000. godina, sada su kroz standard sva pisma ovoga sveta izjednačena sa latinicom i ne postoji nikakav tehnološka potreba da se ćirilice ne koriste, ističe Ilić. Zahvaljujući tome što je Vuk Stefanović Karadžić zamislio i koncipirao pismo po fonetskom principu, znači jedan glas, jedno slovo, on je time, možda i ne sluteći u ono vreme, a to je bio 19. vek, napravio pismo koje je baš pogodno za internet pretragu. Ovo je bio članak Durbin, prvi srpski internet pretraživač posvećen očuvanju ćirilice, objavljen na portalu RTS-a.

Poštovani slušaoci, evo i da čujemo rezultate fudbalskih utakmica ovdje na lokalnoj sceni. Prošlog vikenda Springvale Beli Orlovi igrali su nerešeno 2-2 protiv Altona City i vratili se kući sa jednim osvojenim bodom. A zato se Melbourne Srbija fudbalski klub vratila sa osvojena 3 poena protiv North Sunshinea. U Viktorijskoj državnoj ligi najbolji rezultat je imao Noble Park Drina, pobedivši Dandenong South rezultatom 5-2, a Sinđelić nije bio uspešan, izgubio je 0-5 protiv Pasco Vale. Ovoga vikenda Springvale Beli Orlovi. Springvale Beli Orlovi idu u goste kod Eastern Lions. Springvale Beli Orlovi su 11. na tabeli, a Eastern Lions su 9. i jedan i drugi klub imaju po 19 poena. Noble Park Drina će igrati domaću utakmicu u petak uveče protiv Casey Comet, a također i Sinđeli će igrati u petak protiv Yarraville Glory. Domaća utakmica. Utakmice počinju u 8:30.